Guillermo. Guillermo. Guillermo. Guillermo. Guillermo, please talk to me. Talk to me. Please. Guillermo.